0: Para mitra kinasih sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Pandonga kula muga panjenengan kaparingan tentrem rahayu lan kabagyan. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa gegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 8. Sugeng midhangetaken.
1: Kadangku kang kinasih. Pasinan kita terusake saiki ngancik ing bab 8 ya. Bab 8. Kita mengerti kepungkur kita wis sinau menawa jagat iki kaasokan udan. Udan greceh weh ngantek 40 dina tanpa leren. Segoro dadi mlutak nganti ngelem jagat iki. Kali-kali banjir. Nah, saiki udane wis leren utawa mandek. Ing bab iki, ing pasal iki, Nuh dikandhake yen mudhun saka prau. Kitab suci katulis, manawa si Nuh mudhun saka praune. Bab 8 siji tekan 4, Purwaning Dumadi bab 8 ayat siji nganti papat tak wacake jenengan gateki. Gusti Allah tumuli ngengeti marang Rama Nuh lan marang sarupane kewan alasan lan kewan ingon-ingon kang padha melu ana ing sajroning prau. Sarta Gusti Allah datengake angin ana ing bumi temah banyune wiwit surut. Karo dene umbuling samudra raya lan cendhelaning langit padha ditutup sarta udan resaka ing langit banjur terang kemahan banyune saka setitik larut saka ing bumi dadine saya angok sawise antarane 150 dina mau. Nalika sasi kapitu tanggal kaping 17 prau ni kandhas ana ing pegunungan Arafat. Katangku kang dak tresnane ing pangandikan iki kanthi gamblang dijlentrehake ora mung tekani banjir nanging bab suruting banjir uga dibabar kanthi cetha. Ing kono ana pangandikane Gusti, Gusti Allah nuli ngengeti marang Nuh. Ya ta? Mau ora ana wae ngono. Saebo endah yen Gusti Allah kang Maha Agung iku ngengeti Nuh abdine nuli Gusti Allah nekake angin ana ing bumi temah banyune wiwit surut. Kahanan iki dumati mung sawengi wae. Mongko tekane banyu udan lan bedhaing sumber merlokake 150 dina nuli 261 dina meneh kanggo nyurutake banjir patopan mau. 261 dina kanggo nyurutake banjir patopan. Saiki coba panjenengan gateke Purwaning Dumadi 8 ayat 5. Banyune tangsa saya sudo-sudo nganti tekan sasi 10. Bareng sasi 10 tanggal sepisan pucak ing gunung-gunung wiwit padha katon. Ayat 6. Kacarito bareng wis kelakon 40 dina Rama Nuh ngengake cendhelaning prau yasani. Nah, katengku. Suruting banjiriku padha karo miwiti babak urip kang anyar. Babak urip kang anyar. Jaman kang wiwitan ninggalake jaman rekoso urip kampul-kampul sak nduring banyu nganti suwene 201 dina. Kira-kira panjenengan piye iki? Nguantek 201 dina ora ngerti daratan. Kumpal kampul ning segoro. Rasane mesti bosen nih. Nah, mesti wae sauruting banjir patopan atine Nuh lan uga keluargane dadi seneng. Bunga, maplong. Untat saka kahanan sing ora enteng. kompal kampul urip ana ing sakduring banyu. Lan prau kuwi ngintir tekan ngendi-endi tumeka wektu iku durung ana kang ngerti. Kalebu nuh dhewe ya durung mangerti. Coba panjenengan semak bab 8:7. Sarta ngucalake manuk gagak iku mabur bola-bali nganti tekan asate banyu saka ing bumi. Ayat 8, sawise mengkono banjur ngeculake manuk dara kersane nyektosi apa banyune wis surut saka ing lumahing bumi. Nalika Nuh wis mengerti menawa banyune surut, Nuh nyoba ngeculake manuk. Ing kene wungune Nuh ngerti pakulinane manuk-manuk kang diculake mau. Kang kawitan manuk gagak. Manuk gagak mau ora bali. Banjur ngeculake manuk dara. Ayat 9. Nanging sarene dara mau ora oleh pantokan kanggo telapakane sikile, murane bali marang ing ngarsane Rama Nuh menyang ing prau meneh marga salumaing bumi isih warata katutupan banyu. Rama Nuh banjur mulung astane ngasta manuk dara mau dilebetake ing prau. Ayat 10. Nuli ngentosi pitung dina ngkas darane banjur diculake maneh saka ing prau. Ayat 11. Barang wayahe sore, dara mau bali karo gondol godhong zaitun kang isih seger ana ing tutuke, dadine Rama Nuh mirsa yen banyune wis meh asat saka ing bumi. Ayat 13. Sawise iku ngentosi meneh pitung dina darane tumeli diculake nanging wis ora bali marang ing ngarsane Rama Nuh maneh. Pancen kadangku ing lelakon iki ana bab-bab kang nyangkut tata kasukman utawa karohanen. Sawise setaun Nuh urip bebarengan karo kewan-kewan mau, mesine Nuh wis bisa mengerti kelakuane kewan-kewan mau, watek wantune klebu tindak tanduke manuk-manuk mau. Nuh ngecolake manuk gagak lan manuk mau ora bali meneh menyang prau. Nanging bareng Nuh ngecolake manuk dara, manuk mau bali meneh menyang prau kathek ing cucuke gondol godhong zaitun. Mbok menawa wae kahanan iki menehi inspirasi, lelambang kanggo bedamen utawa perdamaian, yaiku manuk dara sing ing cucuke gondol godhong zaitun. Pancen yen diteliti kaya-kaya ora ana sambung rapete antarane banjir patopan karo manuk dara kang dadi lambangi bedamen utawa perdamaian mau. Nalika manuk dara sing diculake dening Nuh ora bali, kuwi ateges yen mangsa paukuman saka Allah marang manungsa wis puput. Wis rampung. Pancen nalika Nuh sak keluargane metu saka prau, ya isih panggah kaya manungsa biyene sing ndadekake Gusti Allah duka yasinipi saengga nelakake banjir patopan minangka paukumane. Lan sebanjure manungsa uga ora akeh wae tumuju marang kabecikan, isih tetep kaya mau-maune. Ana piwulang kasukman kang apik tumrap kita kadangku nalika Nuh sing wis paham marang sipate manuk-manuk. Nalika ngecolake gagak metu saka praune, gagak nalika kalepasake kaecolake ora bali meneh. Kenapa? Manuk gagak pakanane rak batang to. Dadi nalika dhewe mabur nuli katon mewewu batange kewan, mesti wae kuwi kabeh dianggep wektu kang apik kanggo pesta. Mumpung ana ora ngelingi bali menyang prau meneh, wis pancen wateke kemproh seneng batang katik pasediane batang akeh tur banget ya, akeh tur banget. Dadi gagak wegah bali marang Prolino lagi pesta. Manuk dara, manuk sing resikan monogami. Lirik jodhone dadi siji ora pindah-pindah pasangan. Siji tok. Tur maneh manuk dara iku uga diceritake ana kitab suci. Baline manuk dara sawise diculake sing kapindho ngemupaitah kang gedhe marang Nuh yaiku sikile manuk dara wis katamelandut kang ateges wis ana daratan sing garing sing wis ora ketutupan banyu meneh. Bareng diculake sing kaping 3 manuk dara wis ora bali meneh, iki ateges kasangsaran jalaran karo ban banjir wis rampung. Kadangku wis nate katuran ing ngandaran iki yen kabeh sining kitab suci mesti ana gegayutane karo buku atau kitab purwaning dumadi. Saka perjanjian anyar menyang perjanjian lawas, kaya kahanane manungsa sing duwe rong perangan gedhe, sifat lawas lan sifat anyar. Coba 2 Korinta bab 5 ayat 17 tak waca akhir. 2 Korinta bab 5 ayat 17. Mangkene pangandikane Gusti, dadi sapa kang ana ing Sang Kristus iku dadi titah anyar kang lawas wusirna lan kang anyar pranyata wus teko. Sifat lawas kang jember karo sifat anyar sing resik lan suci campur dadi siji. Gusti Allah ngendika ing Yohanan 3 ayat 6. Yohanan 3 ayat 6. Apa kang lahir saka ing daging iku daging lan kang lahir saka ing roh iku roh. Banjur layang Rom 7 ayat 18. Sebab aku sumurup yen aku iki yaiku dagingku ora kadunungan bab kang becik. Sebab karep iku pancen ana ing aku nanging kudu bab nglakoni apa kang becik. Katengku ana peperangan antaraning sifat lawas lan sifat anyar ing uripe para wong percaya. Uripku lan uga ing urip panjenengan ana peperangan. Peperangan kang ora ana enteke. Kaya dene manuk gagak mabur lan wis nyawiji maneh karo uripe kang lawas mangan batang lan jejember. Ya mung sarana kuwi manuk gagak tetep bisa urip. Batang kang mae wewu cacahe dadi kesenengane. Mabur dhuwur, ngalor lan ngidul, nuli medhun pesta batang kang jember lan gilani. Ewa semono gagak sinadyan mangan lan uripe ana ing barang kang mambu. Bosok dheweke ora padha jijik, ora gila nglakoni. Sebab pancen gagak kaya dene lambang urip lawas kang seneng jejember, pakarti dosa. Lan ora melu marang kabecikan. Kaya dene sifat lawase menungso kang seneng marang dosa, seneng marang duraka, seneng marang culika, ambek angkara murka. Uripe tansah nyelaki apa kang ana kadonyan. Saengga ing wektu-wektu pangabekti ya diungkurake perlu kanggo nguber hawa nepsune menungso. Aja padha duweni alasan maneka warna. Sebab pancen sipate lawas manungsa terus mbarek sing sapa ora waspada ing Gusti bakal kacemplung ing watek-wateking kadunyan. Mula kadangku, becike kita ora tansah kekecahing dosa. Ayo, inggal-inggal ngungkurake donya madhep mantep ing kapitadosan marang Sang Kristus juru wilujeng. Kadangku, nalika manuk dara saka prau, ora ana siji wae kahanan sing dadi kesenengane. Kabeh rusak, batang kang gondo badhek bangringen dindi. Nuli manuk dara mau bali meneh menyang praune Nuh. Panggonan kang wis nyawisake keselamatan tumrap uripe kaya sipate wong kang pracaya. Donya iki dudu tujuan uripe. Kumebyaring kang dudut ati nanging tumuju marang popo cintroko. Luwe becik marang jatining kabeneran, jatining sejati ya Sang Kristus pribadi. Siji Yohanes 2 ayat 15, siji Yohanan 2 ayat 15. Mangkene pangendikane Gusti. Kowe kabeh aja padha rumaket marang donya lan marang samubarang kang ana ing kono. Menawa wong rumaket marang donya iku ora kadunungan katresnan marang Sang Rama. Kadang kumula padha urip sing ngati-ati sebab donya iki kebak ribet jalaran saka pakartining dosa. Kita kang wis ditebus saka pakarti dosa kita wis ora dadi duwe donya meneh. Kita urip ing donya kanthi sesanti yen ora migunakake barang kadonya niki kanggo tindak sawenang-wenang. Malah kudu ngupayakake yen donya iki padha dadi kagungane Gusti. Lire, kabeh kudu tumuju marang kabecikan. Panjenengan semak Injil Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Banjur ngendika marang para sakabat mau padha njelajah ana jagat iki kabeh Injil wartakno marang sakabeng tumitah. Kadangku kaya dene manuk dara sing diecolake noh. Dheweke ngerti kahanan donya iki kaya apa nanging manuk dara katrem ing jabaning prau. Manuk dara bali maneh ing panggonan kang ayem. Prau kang wis disediake sing gambarake Sang Kristus pribadi. Kata tiyang ingkang remen urip ana sakjabane gereja. Gitu. Manut apa sing diwulangke sakjabane gereja? Manut wulangane jagat kudune kaya manuk dara mau mulih nanggon prau. Niku nggambaraken kawilujengan ingkang dipun sawisaken Sang Kristus pribadi. Nah katangku, sawise kita ngrasakake wae ing rohani utawa wae sing rohani kang ndak aturake mau, mesine banjur kita bisa ngukur pribadi kita dewi-dewi, mawas diri. Aku klebu kaya manuk gagak apa klebu kaya manuk dara ya? Daratan wis garing, ora ana banyune. Monggo, semak malih purwaning dumadi 8 ayat 13. Purwaning dumadi ayat 13 bab 8. Mangkene surasaning pangandikan nalika Yuswane Rama Nuh ganep 601 taun ing sasi kapisan tangga sapisan banyune wis larut saka ing bumi. Rama Nuh banjur mikak payone prau sarta mirsa yen lemahe bumi wis asat. Yen kita bali meneh naliti lawase banjir dadi ana 371 dina. Luwih saka setahun lawase. Dadi yen to banjir iki nglimputi saindenging donya, ora kok karan mokal, cocok karo kahanan banjir iku dhewe. Pancen ditemokake bukti-bukti yen banjir patopan iki pancen nempuh saindenging donya, ora mung saperangane donya wae. Dr. J.E. Shelley menehi contoh, yen ing Siberia, Rusia ditemokake atusan ewon batang gajah raseksa kang disebut mastodon, kang mati ing sawijining panggonan kang dhuwur, ambles ing lumpur sak ngisore padang lumut utawa tundra. Matine para gajah mau karena keblebek ing banyu nganti padha mati lemes. Malah sangsaya mangalor saka Siberia ing segara putih iki ditemokake balung-balunge macan sing untune dawa, beruang raksasa, sapi sing wulune kandel campur dadi siji karo rubing wit-wit gedhe sing krongkat sayote. Saiki ing wilayah iki wis ora ana tetuwan meneh sebab ketutup tundra lan tetuwan sing cilik-cilik. Mongko gajah raksasa iki ora bisa mangan suket utawa tanduran cilik-cilik. Mangane godhong pinus sing wite gedhe lan dhuwur-dhuwur. Kaya dene sing ditemokake ing wetenge batang gajah mau. Gajah-gajah mau kapendhem sangisore lumpur lan es sing beku abadi. Dadi ora rusak babar pisan. Malah ana sameneh sing kelakon duwe ndas gajah mau sak gadinge pisan. Isih seger kaya dene metu saka lemari es. Malah wulune uga isih jangkep. Apa sing ditemokake iki kabeh nuduhake marang kita yen nelakon banjir patopan iki tenan dumadi. Lan ora mung saperangan nanging kabeh kerataning saindenging jagat. Yen panjenengan ya isih mangu-mangu, panjenengan pirsa apa kang ndak aturake iki unine kitab suci. Dawing Allah kang Maha Kuwasa lan Gusti Allah kepareng nyetake yen menungso lan kewan-kewan sing slamet saka pangamuing banjir kang metu saka prau Nuh. Bab 8 ayat 18 nganti 19. Bab 8 ayat 18 nganti 19 mengkene surasane pangandikan Ramana banjur miyos dalah para putrane, garwane lan garwane para putrane, apa dene sarupane buron alas kewan kang telosor lan gumremet sarta sakabing manuk ya sekabe kang mubah musik ana ing bumi, mawa-mawa jinise kabeh padha metu saka ing prau. Kadang kula sawise lakon sing banget ngegirisi banjir patopan kuwi mau kabeh Gusti Allah ngersake yasa perjanjian karo Nuh. Iki kaya dene babak anyar tumrap sekabing kang tinitah ing darat salumaing bumi. Perjanjian iki wigati banget mungguing manungsa sak keluargane sing isih keparingan urip iki. 20. Ramana utumli yasa misbah konjuk marang Sang Yewah sarta mundut panunggalane kewan ingon-ingon kang kalal lan bangsa manuk kang kalal disaosake dadi kurban obaran onong ing misbah mau. Katengku panjenengan ngumpulake 7 pasang kewan sing kalal lan 2 pasang sing karam. Nuh caos kurban kewan-kewan sing ora karam. Ayat 20 tekan 21. Ramana tumliyasa misbah konjuk marang Sang Yewah sarta mundut panunggalane kewan ingon-ingon kang halal lan bangsa manuk kang halal disaosake dadi kurban obaran ana ing misbah mau. Barang Sang Yewah mambet gondarum tumeling ngendika mangkene, ing sak banjuri ingsun ora bakal nyumpal si bumi meneh jleren saka manungsa. Marga saubau sing atine manungsa iku dasar ala wiwit namula. Sarta ing sabanjure ingsun ora bakal numpes maneh marang sarupane kumelip kaya kang wis sun tindakake. Gusti Allah isih bisa mirsani yen uripe manungsa ora bener. Ewa semana wis ora kepareng meneh ndawake paukuman kaya dene banjir patopan. Kadangku pancen nyata ya yen kahanane manungsa meh kabeh padha duweni urip murang sarak saka dawuh Allah. Meh kabeh padha seneng lumaku marang kadurakan, lumaku marang mursal, ora seneng penggawe becik bab iku kawiwitan saka cilikane. Malah nganti padha umur manungsa tetep karem pakarti Allah. Coba panjenengan pidhangetake apa ingkang dingendikake Gusti ing Rom 3 ayat 11 nganti 19. Rom 3 ayat 11 nganti 19. Mangkene pangandikane Gusti. Ora ana wong siji-siji kang duwe budi. Ora ana wong siji-siji kang upaya Gusti Allah. Kabeh wong padha nyeleweng, kabeh tanpa guna. Ora ana kang gawe becik siji wae ora ana. Gurunge iku kaya kubur mengo, ilate dinggo nyidrani, lambene ngemu wisa. Cangkeme kebak pengipat-ipat, enteng sikile yen arep mbutahake getih, karusakanan kasrakatan ana ing dedalani, lan dalaning tentrem rayu ora disumurupi, padha ora diwedi asih marang Gusti Allah, nanging kita padha sumurup yen kabeh kang kamot ing kitab Torat iku, katujuake marang wong-wong kang kawengku ing angger-anggering Torat, supaya wong kabeh padha kabungkem cangkeme, lan sejagat kabeh iki kena kapatrapan ing paukumane Gusti Allah. Sebanjure kitab suci ngandhakake ing bab 8 ayat 23 purwaning dumadi. Salawase bumi ana mesti bakal ora kendhat mangsane nyebar lan panen, mangsa atis lan panas, ketiga lan rendeng, rina lan wengi. Kadangku saking gedening banjir patopan kang nempuh bumi. Bumi dadi miring, ora kenceng ing pusri ubenging bumi, akeh kang padha duwe panemu. Yen miringe bumi jalaran kabutan nyangga banjir, patopan nalika semono. Kanthi kahanan iki banjur kedadian onane patang mangsa, kaya dene ing Eropa, Amerika, Australia lan negara-negara sing adoh saka garis kenditing bumi. Kanggo kita sing urip cedhak karo garis kenditing bumi, wawan mangsa rada bedane. Malah mung loro, mangsa rendeng lan ketiga.

paelu. Mula wis trep lamun to Gusti Allah ndawahake paukuman marang manungsa. Nalika ana metu saka prau Nuh dadi cikal bakale manungsa sawise banjir patopan. Kaya den Adam, cikal bakale manungsa kabeh nanging Nuh sangsaya nyedhakake antara kita sebab nunggal keturunan saka sarasilahe Nuh. Mula Nuh uga bapa leluhur kita. Kadangku tak cukupi semene dhisik. Sok nek ketemu maneh ndak terus lagi. Muga-muga apa sing ndak aturake dadi panglipuran panjenengan lan kekuatan panjenengan.

Sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan mungguh isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono, pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sakjroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sakteruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asum pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000-560. Sepindah malih 081-222-000-560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jomba.
2: Wonten ing dalem niki kening para kanca-kanca mekar asri is masuk saking sragen mboten kandhang nyugaken kanthi irama ndang betelanggam menika kanthi tayub iki khususipun rock menika sampun ing cumawis monggo menika katampi orek-orek dening menika irama tayub ing sak mangke kanthi lumantar suwanten Dia Ayu Pujiatun konjuk nyanipun para miyarsa sugeng midhangetaken semoga

mustikaning jagat memanekipun kakang diajeng. Kaya-kaya sak lumahing bumi sak kurping langit ora ana wanita kang sulista ing warna kejaba sliramu. Tresno iku pancen wuto diajeng. Tresno iku pancen

Soto topito na nenggih nagri pundi kang kai kuati doso purwo. Eko sawit jati luwe doso sepuluh purwo wiwitan senatian. Oto tita ing tiwa kang kasongko ing pertiwi kang kulan ing agoso abedeng samudro kuatah kang samyang kularas. Nanging tatan kati nagari ngastina ing mangke sampun ngancik kali matoyo. Opo marmane sinebut kali matoyo kali tegese jaman matoyo ebah. Bos ngantik ebah lan owaing kanan karono Baroto Yudho wus kapungkur. Baroto Yudho wus kapungkur. Ora jeneng mukalamun punika sinebut ing kali Matoyo.

0: ping mlopo sareng pun kakang pitaken Pandhawa kok mboten jangkep Yai Prabu Puntadewa mboten nanggapi sabda ketingal tumungkul pasemonipun drewili waspanipun ingkang wijil saking metya semetes sing pangarasan kanan kiring mlopo aturing pun kakang menika wau dipun anggap satunggaling cak-cak aning kang cuman toko mlopo miturut petangipun Nyai Prabu dipun anggap kekapah Nyai upami mekaten pun kakang sampun kladuk yuswa mboten nama moka katimbang kengetan ingkang cepak kesupenipun mbok menawi sedhing wajib suka pangapunten dateng pun kakang Nyai Prabu kula koko Prabu pun ngakang ugi gawok salah beting mana mopo toko Arjuna mboten ketinggal sebo mongko purnaning Barata Yudha Jaya Binangun Arjuna kejibah sasana ing bana keling ingging kedaton sindu tatilaranipun Jaya Drata nanging hingga mangke maksih katingal komplang Arjuna mboten katingalan menika menapa kisah kados rupiya ingkang sampun kasandhang menapa nampi pangandikanipun Nyai Prabu ing kedah nindakaken satunggaling kewajiban ingkang sanget wigatos
1: si aku sing sambung perkara Janaka lunga do digumun iki jane sing luput ki sing lunga apa sing gumun Tono kalu ngawet biyen kira durung mari-mari kelagiane kaya ngono kuwi.
0: Arak biyen nalika kadang wing Madukara isih muda tumaruna. Bareng iki wis ngancik purnaning Brata Yudha kudu ngakoni yen Pandhawa kuwi wis tuwa.
1: Lumrahe wong kon ngaku tuwa ki angel. Iyo dini ana sing gelem lan kandel rumangsane yen to wis duwe umur tuwa tegese wong kang wis wicaksana Arjuna iki mung lagi pinter ning ora wicaksana
0: kowe biyen priye duwe adi kok ora ngerti kawicaksanan
1: Werkudara kuwi ora ning wong sing aran yen sawijining menungsa kang duwe kawicaksanan malah sing tak gumuli kang kondanging jagat wong kebak kawicaksanan mong kaya tansah sesandingan karo Arjuna kini Arjuna ora ketularan wicaksana
0: sing tok karepke
1: ya sing lagi muni karo aku iki lulu kosek to
0: kawicaksanan mau ora bisa diwulangake nanging kawicaksanan mau tuwuh saka kekelumpukaning kawruh-kawruh ngelmu-ngelmu wawasan-wawasan kang kabeh mau tinumpuk ana ing jiwa raga wekasan dadi wicaksana.
1: Wis kono piye? Aku manut apa sing dirembuk. Koko Prabu.
0: Meh kemawon kula mboten saged ngucap.
1: Dupi paduka Koko Prabu ndangu babagan ripaduka pun Arjuna.
0: upami satunggaling kawontenan menika awujud barang saged kula runte. Wiwit saking angka setunggal ngantos dumugi angka 100. Nanggrah ning menika lampahan prayogi kula aturaken boko setunggal. Semedhot ing manah kula tansih kangetan kadulu wonten telenging netra. Nalika tetandingan ing aprangkatan kula Arjuna mengsah Kakang Prabu Ngawangga wonten madyaning Baratayuda. Duh, Koko Prabu, dosa menapa ingkang kula sandhang? Dina Arjuna ingkang nalika semanten ing ayoman dening Koko Prabu Ndrawati. Paripaksa musti pusaka pamungkas wujudipun panah ing awasta Kyai Pasopati nalika semanten dumados saking kalaraning asta peparingipun Sang Hyang Jagat Giripati. Duk kalane Arjuna sinaraya ing Dewa Munah satu murka merwasa bangsa Niwata wonten negari Hiranyapura. Kyai Pasopati kang bidoripun kados wulan tumanggal purun boten purun dados rono nguntapaken sedanipun kadang kula sepuh ing awangga. Nedhengipun anitih para toprang kula nyemrepi pagas dangganipun tigas panting. Mestaka gumlundhunging Siti Rogos mampiring rata. Awit saking sesaking raos Kanjeng Ibu Kunti mboten saged angandika menapa-menapa. Namung kendelan kewala langkung-langkung kulan para kadang paduka Pandhawa gangsal. Purun mboten purun kedah nyumerepi sedanipun kadang sepuh ingkang wajib kula sembah-sembah. Kadang sepuh ingkang wajib kula pundi-pundi, kadang sepuh ingkang wajib dados sesuling Sudarma. Miwah kadang sepuh ingkang sampun ate potang kautamen. Duh, Koko Prabu. Srana ingkang pundi anggen kula badhe nebus dosa kula sakadang Pandhawa labet sampun mantala nyedani Kakang Prabu Ngawangga. Yang pantoro ratri hamong tep

미치강 리웨 음료수 아모로와얀 던겨는건 보트 뜨뜻한 karono kengetan gugure sang senopati agung anenggih narendra ngawongo prabu karno pasuseno ingkang nalika semana gugur pengawak kusuma negara jerbabah depane praton madyaling paroto yudo jaya pinangun ngambar-ambar asmane anggon dwarum pranyoto sumbaga wirutama ucap kang ana ing pepengkeran anenggih Dewi Kunti Tali Broto prawata denyumitangetaken kumya ing pawartos yen tawa ngagung kekalih ingkang putra ing Ndrawati miwah ingkang putra Mandura sampun sami sabdagong lan para putra Pandhawa boten saronteng manah tilaring kenyopuri lon-lonan lumampah ngembat irama minggah ing stinggil karya piyak kang padha mara sibo mandhap saking palenggan sesarengan para ingkang sami tetebengan jumeneng ngapuran sang ngurmati rawing sang putri agung Dewi Kunti Palibrata.

0: gara padang nerawangan rasa ning ati kukulo. Nini utari wis bebaran mios kakung inggih. Apa durung diaturake dening kadang-kadangmu dereng bibi? Nanging durung diwenehi tetenger sapapipun. Rening jabang bayi kang linareke ora tinunggon ing Sudarma karo Nabi Manyu wis ndisiki gugur mati ning Pratayuda. Nang menang menehi tetenger ayu iku si Arjuna mongko nyatane ora katon sumewa. Ketemulan orane Arjuna tak pasrahake anakku ing Durwati inggih. Kula sagah waton Koko Prabu Mandura inggih nindaki lho kok aku.
1: Ayo padha irena ngono. Yen wis ngono ginti sing tuwa ndi sing enom. Sing tuwa ya aku.
0: Sing enom ya aku.
1: Ya wis, aku ya mung kandha ora ngopo-opo.
0: Wiwit Koko Prabu dados kadang werdanipun Arjuna menika menapa nate tos pisan-pisan kok goleki Janaka lunga menika?
1: Untuk wajib aku kok.
0: Mila ngilas pantes wawe kula dherekaken lampah wisata. Andhajah desa mirangka andhalak paningal miling-miling. Angularing pun di papan tondhokipun ripaduka pun Arjuna.
1: Yo yen ngono aku malah kepengin nyatakake kaya ngopo pira kae perwadyan kula ngestina lan para kalutase kang isih bodho urip lan bakal tak sawang kaya ngopo sungkeme marang Kyai Prabu Tadewa. Panuwun kakang muga-muga sumatel dongan-dongan tukulan ing satu terbusane mungsuh kang bodho nitake mbidung ngabir wang tenggiling ngapi mati.
0: Lah iki wah kerepe anggere jeneng apa ya to.
1: Ya wis kono padha pamer-pamer basa ngono.
0: Pipi, wong-wong pamit.
1: Pipi, wong-wong pamit.
0: Iya yang gerarto aku meng detalan. Yai Prabu Puntadewa pun kakang nyuwun pamit.
1: Yai Prabu Puntadewa pun kakang nyuwun pamit.
0: Mbah iki padha cakepan piyambak kok nirokaken terus to menika.
1: Abi bangarang-anges nirokke wae kok dadi kepiye.
0: Menapa mboten prayogi kula dherekaken manjing salebeting kraton? Menapa perlunipun?
1: Menapa perlunipun?
0: Badhe kula dherekaken pinanggih Hari Paduka Kanjeng Ratu Drupadi. Wonten napa panjenenganipun?
1: Wonten menapa panjenenganipun?
0: Sampun dangu anggenipun ngelantos Paduka kalih. Menapa ta wigatosipun?
1: Napa wigatosipun?
0: Kok cakepanipun benten
1: ya, Sven? Padha malah apik kok dadi.
0: Badhe kula dherekaken Kembul Buta Nandrawina. Kembul Buta Nandrawina pinanggih wingking.
1: Mboten sak menika kemawon, mboten dados menapa.
0: Lho kok mboten cocok kalian kula. Wis men jare kon golek cakepan beda. Kok ngewoke. Tenge badhe angembak satunggaling kawigatos menika menawi sangu padharan ingkang tuwuk. Mboten mandhe mangke badhe bali sanggen-gen sapa wonge aja tok aran sing ora ora.
1: Wah, ini syukur mak pangan di Dewi Lara ngono.
0: Mumpung wonten dinten prayogi,
1: mumpung wonten dinten prayogi.
0: Pun kakang nyuwun pamit,
1: pun kakang nyuwun pamit,
0: tumunten alta ing karya,
1: tumunten alta ing karya.
0: Mboten langkung sembah kula nderek patuko, mboten langkung kono sing muni ora.
1: Aha. Gampang men wong kok ilon sapa-sapa diloni.
0: Ayo kuwi sing jeneng ora antepan ki melu kene sedilo melu kono sedilo. Tekan kono wis sago ora teko lha kuwi kaya ngono kuwi. Pipi namung pangestu paduka engkeng kula suwun. Ya kula lelungsen tak

lan kono to wau. Dewi Kunti tali broto sumawana para Pandhawa sekawan. Nuksmeng jroning sanggar pamelengan. Ing kono musampat piranti ning pamuja kang awarni tetaruan lan sapanunggilanipun punang sila sampung mumbing patupan sepira gedhening sila Udakara sasira ing dipanggo. Sakala pinasmi winoran ratus miyang garu rasamala. Tansamar pamoring soksmo. Inoksmo yoi.

sajatine wis mangkono kang kakenan nugrahanira Hyang Widi. Wazan kaya bisa ngungak alam suwung ing kono tanana karamean. Pondo lamun katarima ing dewa denya minta jroning panengkung apa tekang minangka tandha yekti.

Lar, angle mendung. Kekempaning Purwadya Balakuswa ingkang wis samya sawi goeng diri siaga ing kati. Ana madyan ing alun-alun nagari Ngastina. Ontek umbul-umbul kaya ngawe-awe kemlebeting bendera. Koyang gigah rasane kang padha lali. Sinten to kang wis samya? Sumewa ing kono tuh punika raja putra ing Pancaradya. Putra Prabu Drubada kang linairake wis kinudran. Angiwalang kat ake kerewot jolah puniko ingkang ake kasih araten terus po dumno loh puniko ingkang ake kasih araten terus po dumno sinambung ing muntat lah puniko totilarani pun sawargi raden sombo ingkang ake kasih araten

0: Kalau paduka pandeng koko prabeng mandro wonten setinggil karing astinori paduka pun terus prodeno ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mawantuan tumugi konjo sandhap padha paduka kanjeng koko panembahan.
1: Iya yayi. Tak tompo gawe gedhe ning atiku.
0: Kalau paduka kanjeng yang prabeng mandro ingkang wayah pun dwara ngaturaken pangabekti.
1: Iya ya, dwara. Tak tompo gawe gedhe ning atiku. Pangabekti kula kunjuk paduka prabu ya Pancawala tak tompo gawe gedhe ning atiku. Kakang Prabu pangabekti kula katur ya Dimas ya Yayi Prabu Haryo Setyaki tak tompo. Pangabekti kula wa kunjuk paduka ya kulup songo-songo anak Setyaki jepres kembar karo bapak nek kaya jambe sinikar. Wah, ora kesesa rambut. Pangabekti kula Kanjeng Eyang. Kula ingkang wayah pun Danur Wento. Weh, kuwi anake Antarja biyo ora gesek sarambut kalawan wong atuwamu Kang Muswarga. Eyang. Apa nggih? Kathah ingkang sami dereng mengertos. Mumpung Kanjeng Eyang Prabu inggih Kanjeng Eyang Penemban. Parang rawuh ing negari ngasti numbuk ing ya Sujarwo. Larah-larahipun kados pundi dene Kanjeng Rama Antarja Seda menika perang menapa gerah. Ira. Piye prakuto iki takon sapa aku iki ya? Moro kaget tas wene kae iki sing ngerti sapa iki ya? Mbok menawa sing ngerti amarga panten akeh sing padha takon. Nalika ora mining Bratayuda Jaya Binangun kuwi Anantarja kok ora katon. Apa disingitke, apa lagi lara, apa wis tekaning pati. Yen disingitke ana ngendi papan dunung yen lara-lara apa yen tekaning pati mati dening sapa Praguta kuwi wong tuwa mesti ngerti. Pangestu paduka mboten lho. Ora ngerti kluruk. Lho piambak ngene iki kathah ing taken jane piye to? Kisah Raden Antarja iki piye? Mbiyen kok kok nganti ora kecethok ora ditulis. Piye kok kisahe Jayarja kuwi maro tuaku, Dik. Wis dileding. Di bawah. Kula kira kok kowe ngerti lelakone. Sawargi Raden Anantarja iki jane wis wargi apa durung. Aku gambak jeneng akrab kuwi garwane iki cah ngendi jenenge sapa iki apa ngerti ta. Kowe ngerti bawa. Ih, mboten ngertos kiraka, mbok menawi kiraka iki langkung sepuh. Langkung ngertos katimbang kula. Eh, dawa. Adikku dawa. Apa Kakang, kowe ngerti garwane Raden Anantarja iki mbiyen putri ngendi? Aku kurang ngerti lah, wong semene kae sing ngerti dhewe kok aku. Kuwi putri saka Kayen Sari. Kuwi putri saka Kayen Sari. Putra Prabu Kramalya. Jadilan. Jenenge Niken Harsini. Waduh. Wah, aku ki wong gerang kok salah aku guyu. Guyu nek urung diplester kok urung meneng. Wah, tak bungkem dhewe. Waduh, guyu wetengku nganti atos. Mau mangan warak bareng guyu kok luwe meneng. Sing nggawa sego ki sing nyanggon ora ya. Wong kerang wen guyu tanpa gawe. Nggih lho, dadang sumyang Triwanti. Lewo ki kok mati. Terus bunti. Top top. Aduh, apa aku tak tekak dhewe iki nek. Tekak dhewe. Apa nek sing guyu nggon lambe tekak nggon gulu ya ora gelem meneng ngono. Iye, terus to no, angsulono. Iti mongso kapan ora ketemu karo Anantarja?
0: Wiwit iti mongso Kakang Prabing Ndrawati dados tutaning Pandhawa dhateng negari Ngastina. Hingga purnaning Bharatayuda Jaya binangun kula sepisan kewala dereng nate pinanggih. Penaan kula ing sapta bumi nggih kulup Anantarja.
1: Engko gek bali nyang kebumen. Budaya yo sok lenas-lenes ya.
0: Pancena iki wewadi. Putuku ngger Danurwenda. Mosok yo ngger. Sasi Kirana. Lareng aku nyumurupi putuku Sasi Kirana. Loh, kurang kena tak bendung kelingan swargi bapak mukake Prabu Gatotkaca. Wiwit saka pasemon nganti dedek piadek pekulitan solah bawa nganti pangucapmu sarambut ora kaisih kalawan swarga bapakmu kaki Prabu Gatotkaca. Kulup. Mapan mung tekan semono garising pepesten. Bapakmu si Gatotkaca gugur ana madyaning Bratayuda Jaya binangun dek semono gugur sawijining pengawak Kusumanagara. Madyan tekaning pati nanging gantane arum sumarbak ngebeking jagat araya. Duwe gelar Senopati Agung si Gatotkaca kuwi aja cilik ati ya nggih muga-muga ketrumapan dening lekasing ingkang rama.
1: Ih, Kanjeng Eyang, mugi-mugi saged nyembatan di menopok parang patuko. Lah kene mbaleni bab Antarja mau piye Prakuto? Mboten saged. Aku ya de pakem. Ora tau tak apal, aku bantal. Nanti dikrikiti den bagus. Amin amin sing mau mau. Ngene yo. Aja nganti ana kang padha kleru tampa. Sing nanging Anantarja mau ora kok mergo lara, ora kok mergo mati, ora kok disingetake. Nanging ana gutek dedungengan sawetara nalika kadang Werkudara dhaup lan Batari naga kini kuwi dening para dewa pancena ora disarujuki ing atase titah dhaup lan sabangsaning Hapsari. Kedoba derajate njumplang kang mangkono rasak mesthine. Mula dumadining Anantarja ning jagat iki mung winatesan nganti tekan mengko dungkat tumapaking Bratayuda. Dungkat tumapaking Bratayuda Jaya binangun mapan si Anantarja dening panguwasa agung ing jagat wis ora dikeparengake dumadi maneh. Mulih mula mulanira bali ing asale sugeng maneh kempalan panjenenganing para dewa linuwih. Mula ora bisa dicathet jenenge sawijining senopati apa dudu lan kapan Anantarja nggone labuh tumrap para pepundhening Pandhawa. Dene Anantarja muno mung dadi srana bukti ake yang tosi Werkudara kuwi natip dimantu dening sang Hyang Anantabhoga. Wah, dereng cetone ngono. Purun dipun sepatane. Kirang kuwi tados nek namung ngaten kemawon. Wis. Parat iki.
0: Karo aku kurang percaya karo percaya karo sawane kowe.
1: Kole gampang meneh karo. Jane iki sih peteng. Disunggat cang kita nggih tetep peteng.
0: Ayo kulup nggih Danurwenda wong atuwamu.
1: awet saka pasten ing kodrat dumadine ya kuwi uripe mung winatesan nganti ndungkap tumapak ing Barata Yudha Jaya Binangun. Mula jroning ramining ponto bakal ana madyaning Barata Yudha Jaya Binangun si Anantarca mapan wis ora ana ing madya padha ngir. Ngaturaken kenging panuwun tanpa upami Kanjeng Yang. Dinukatelanggeni pun paring andaran boten kirang cetha kula tampil. Kae bocah wis nampa wong tuwa bisa rombo. Nggih. Apa ngger wong tuwa iki pinter. Aduh, kula oleh anak kula nggih pinter anak kula. Terus sonyo. Wonten dawuh wong Prabu dina iki randane si Abimanyu ya iku Kanjeng Yang mantu utari wis babaran midil kakung. Nanging sawiji wae para punden kang padha anenggani durung ana kang wani suka tetenger marang jabang bayi jero rasak mesdine. Upamane Abimanyu isih sugeng mesine kudune Abimanyu kang peparing tetengereh ning Abimanyu rono kang wajib dadi sesulie suka tetenger pisanan ya mung kudu si Arjuna. Monggo nyatane Arjuna wiwit puraning Brata Yudha nganti sprene durung lakon timbul marang negara Ngastina. Untak lan pisah pur kadang. Mbuh mengkono ngendi nggonku bakal ngupading dununge si Arjuna kalawan ing ngeroko kadang kuwi Ndrawati. Wiwit sak durunge perang nganti bubar perang Brata Yudha nglakon rame kok mesti Raden Janaka sing dinggo perkara. Rupane Janaka dadi ratu, Janaka dadi pendhita. Nara Raden Janaka dadi pendhita, Raden Janaka dadi sendang. Nara Raden Janaka dadi sendang, Raden Janaka dadi manuk. Nara mesti lakon wahyu sing entuk Raden Janaka kabeh. Wahyune wong sak donya dipek kabeh. Nara lakon Janaka rabi. Ora dalange sing rabi. Aku ngono wis dadi tampian. Wong gelem karo aku gak kepempet. Nek isih waras ponco ndriyane padha gelem. Ya gelem ning yen butuh. Dirampok kan ora. Ngiras pantes jenenge ingsun nyatake kaya ngopo baing pur kawula dasih njaba jroning negara Ngastina usin negara Ngastina dilatoni dening Nyai Prabu Puntadewa. Berabe ora tak parengake padha keri nanging umiri ngomong tak wastesi prapta sak gaweing rangkah kutha negara Ngastina. Kok Prabu ngestaken dawuh, Bro? Purwo. Sun wonten pangliko ing ngadhawuh medha njaba undang wadya. Kalau lo nuli, putra yang datang singgung itu akan dau. Ngejo mundur sang Prabowo. Ngundangi kanjo

0: leng kono tontap ingkang prawadya bala kuswa. Sura ambal-ambalan bendemu nyomangungkung. Tambur beri sesauran. Tetek kaya butul-butula. Pengingaing kuda pangempreting dwirado. Pangelik ing suling. Kerbeting bandir rotek strata ing kuda keriting rudorota.
1: Yang kapya rasa swaranipun.

Wong kono wau dat asri tiningalan lempeng kang purwadya Balakuswa saking nagari Astina kang pinandhikan dening satira Pantaradya Raden Trusta Dumna nalika prapta madyan ing alun-alun kaing dan mawiyatan pewilangan nganti kaya sulung rebut marga lampahing baris kaya sela blakidi sela araning watu blakidi semut kaya semut makweng ana luhuring selangkung slur datan ana pedhoti pranyata tanana kang tarupur sajuru-juru busananing kang perwadya kang putih kaya kundul hanebo ingkang kuning kaya pudhang raton ingkang milis kaya samudra mawa tejo ingkang langking kaya dandanganing pasidraning ngabrik kaya giri pawaka giri gunung pawaka geni pindarga kawlagar prapta dawining langka samya kendel masanggrahan sinyekek ing marga ing maksonan kentos kang tinarita ingkang ana negari kasapta angkara murkane ayah gawe kotak ing jagat raya.

tunggal kandane nanging sedhe critane. Mung kaya bareng angkate wah punika ingkang ana negara kasapta wah punika ingkang ana nagari kasapta sinten ingkang angren galing kuno

0: Katahipun kakang Yayi Aryo Sasi Kirono.
1: Kula kakang Mas Dworo wonten pengdika ingkang adawuh.
0: Aja kegel satemah kagul. Sabab ngonipun kakang anyandet Bromantyan Isiadi. Karena mas paos paningalipun kakang yento mungsuh kang podo dadi pepalanging laku mus ludes keles tandes angles kekes sawiji kewala kang tanono wani nandingi kridane Yayi Sasi Kirono ingkang amarga saka iku Yayi aja nganti kebacut kumplang negara Ngastina kang tinilar mindra sawetara para pepunden mula ayo Yayi siadi tak kanthi bali marang negara Ngastina aja nganti klebon trubusaning satru tukulaning mungsuh kang ngambebido ngapi ruang Trenggiling hangapi mati
1: iya. Namung semonggo kepareng paduka kakang Mas Dworo Nedya kula dherekaken.
0: Sikro kang bala tumingatan bo samya medali

laju lampah nyo satrio kali Raden Dwara Sumawana Raden Sasi Kirana usnyo samyo pepanggian kalian sangyo poro kadang kadian tunduk ing raos gemblenging pemanggih panunggaling pangandika ya sesarengan wangsul ing nagari Hastina senajan mangkono labet bibar kewala ngadoni perang pupuh Raden Dwara Kedhir-kedhir jroning cas pindha pinara sanga Permoro mangusrom yong ambrenggeng

Jeruk beng sang yuang arko kumantos sing dalu jeruning ratri dereng wonten ingkang tinarito. Omong sang yuang tondro kang meja sangking pertelar somer bawani jagat. Tepi tata sing kamantian diwasane sang yuang arko neng nawau kauso gentos kang tinarito. Ingkang mustangu angu cireng pupuh. Kesang ono madyaning wana gung liwang liwung. Denyo samnyo tetep bengan anyarengi titir ing wanti sonten.

pandangan foto mo. Wonten pengiko ing tengada bu Raden Protoyudo biyen lantang lagi wae kepimpur miturut petongmu wis pirang tondra kepimpur lan Protoyudo kae lawase pirang dino sampun dungkap samat diwarso paning kalenggan menika purnaning Protoyudo tengah taun keluran timbalan paduka Raden bagus iling-iling ku anak yang panggil telinuwe ora deneng muka yang tonah titi taliling tetung Protoyudo kae lawasi pirang dino gerang langkung wolulas dinten wolulas dino bener cocok hitung songko tanggal miwiti nganti rampungi wolulas dino kang 14 dino meriki kang 14 dino meliki kanggo perangi sang Mahatma Bisma ingkang 14 dino meliki kanggo perangi sang Mahatma Bisma wedine kang 4 dino kanggo perangi kabeh ambyo artawarmo mung wolulas dino wolulas dinten kang 14 dino mlebu kanggo perangé sang Mahatma Bisma kang 4 dino ambyu kalebu perubuan Protoyudo wolulas dino perdurit wolulas aksa ini podolides keles hanus tekes tandus lan ludes tindang kapratundang ilir kabuntang kabur ngawang-ngawang Kurawa ludes mung kari telu yaiku aku kowe lan pandhita jirih sing timpulsa ya kuwi paman Resi Kerpo tanggal biro iki dipun titik saking semunaring wulan purnama siji ing ngrika lenggan nika tanggal kang kawelas cocok karo petong bagus

Sodomo Dun. Aja ngeling-eling. Otape wong lindur. Resi kerpo. Yen aku sing ngitung ngamung dadi pepalanging kautaman. Yen to aku ngitung ora wurung ngamung dadi dederaning watak jirih. Ndi pusakamu Ketunda Manik. Miwit sangka suku ning gunung kene ayo. Pusakamu gunakno kanggo ngesong bumi. Ayo padha ngelandak wiwit kene tekan negara Ngastina. Sadila sadila nyumulupi gumebyaring kanan aja nganti keplepeken mati. Carane pendak pirang jangkah. Sak dhuwurmu kudu dibolong kena saroting surya ngiras pantes kena kanggo obor. Ih, alat jenis wawiku lho dirakenet.

wah rekae takepan iki ngarang sak nalika Semar wanyen lihe kok. Nek petingane gur kuwi kok. Tanpa kuwi kok Semar iki digagrak apane ora. Ora. Wis. Bodine murucut, ora. Keringete wah ambune. Nenan. Lambi dinggo Semar iki mesti sambate iki. Munggo lumrah ana mesti gemang-gemang ngono kuwi ora. Gemang. Ora jenenge wis dinggo, akeh dilong gawe klambine wis durung-tulung kok. Nek dinggo kira wis gotro klambi agi ditenun wis bubrah kok. Iki dibuatut ya ora. Ayo nang penak ngono kok. Talone pirang tondro

0: Awas men, bilang sasi yo men, bilang tahun yo men. Awak dhewe iki rak melu, aja ngeres sing dilon iki kok. Sing dilon iki bener yo tekno wae luput yo tekno. Kuwi luput ta kaya mau diluput ki anggere sing dilon iki nyet ngono kok. Ngene anak-anak yo sak penake nek awake dhewe saru janggal barang yo penak wae. Aja do melu-melu aku malah ngono iki. Gone enake rasake dhewe lho. Aja gaute kong.
1: Urip neng

Anu Semar nek cengkoke kemayu ngene ya Semar Madul gitu iki lho. Ning lek karo gedhag-gedhek kuwi lho. Ane karo gedhag-gedhek aku ora urus dilo ya kudu golek iki lho. Mbak Cahaya Klungsu. Wong kelungane iki kok kelungane lho kuncunge. Ora tahu diwangun sing becik. Tiba ngendi mau ya sarta pirang tahun sugeng ning telenging wana tatan enget kulawarga kang ngerantosi

0: Gadulendang sak sarunge jaluk sarung sak serandale jaluk serandal sak anduke
1: wah panjang bener mistran kok apa-apa dijaluk loh
0: jaluk anduk sak segane jaluk ing dodol yen emoh ditekati ditampik cekat dalan tinggal mlayu parani omahe tutup lawang mae diobong
1: kakak wah kowe bedugal ya wong kok kena wis momo kok parani omahe wedene wong jeneng kesengsem gitu nen ora kakang jemene aku ra jenenge wong cing cilik jaman Ndara Janaka kesengsem karo Ndara Ayuwara Sri Kandi biyen kowe kelingan ta tete ajar mana ora angetane yo mana tenan kok piye to Ndara Ayu Sri Kandi saka Poncol Pancala Poncol biyen nyama Dukoro ki ajar mana kok ora terang-terangan karo mbok tuwa lho kena urung lakon pinter manah malah Ndara Ayu Sri Kandi dipanah Ndara Janaka no. Ngendil wesi ketel-ketel sak yaene ngono untuk dinding ketel karo sapa. Lah yo ning nek yo kabeh mau miturut kadewasan. Apa yen Ndara Janaka wis men Ndara Janaka kuwi wis men kaya kowe. Eh ora. Nek bisa aku mimbo Ndara Janaka kok. Apa sing diwelangke dirupa bagus Ndara Janaka dhewe. Bagong iya menang dirupa bagus. Ambu yo nganti kowe jungkir walik nek iso kaya Ndara Janaka. Ah, wong ora mesti kok. Anak kebaeng pengalaman aku kalah karo Ndara Janaka ya trimo ra Bagong ngono. Uripe Ndara Janaka wis piro? Wah, gong. Wah, bocah gede. Umo lancang. Lah iya, ora gek umure wis lair wae aku nunggoni, ora. Ndara Janaka wong ngerti lairku. Aku wis lair sapa-sapa bero. Ora, lair Ndara Janaka, lair Sinuwun Pandu. Lair Begawan Abiyasa. Sak pemunggah, sak pemudun aku ngerti kok. Andre Joko Janaka iki pengalamane lek ya gur sak umure Ndara Janaka. Ora. Apa Ndara Janaka ngerti biyen kayangan iki sing yasa sapa? Aku Mbak Dewa ora ngerti iki lho. Aku iki Dewa ning Mbak-mbak ora ngerti sapa biyen sing yasa kayangan. Ya iki, Kong. Aku kok malah urung ketemu catetane iki, mbok menawa kowe tau maca. Biyen kayangan iki asane sapa? Sapa ta, Kong? Ayo mulai ya josok do kemlinti. Jagongan le malang kerik malang kadak kojah ra nguman mani kancane nak kojah karo yen praktek ora cocok kojah le gedhi-gedhi wis nggarap seni pasrahno aku oh mar mbok aja ngono ana mung swara gedhi-gedhi wae nggon kuwi nggone ha mbak tak takoni kowe iki jare ngaku setengah dewa sing kayangan iki sing yasa sapa ra ya ngerti to? Adolah kurang ngerti to. Lah aku woro-woro ya wis gumelar kaya ngono kae. Besok meneh iki sing sugih pengalaman dadi wong iki. Wong urip sing sugih pengalaman iki barate mlaku peteng. Pethuk wong dodol bakmi yen mlaku lunyu pethuk yange. Yen mlaku terus ngalas pethuk sirikane. Gawe paribasan ra pedes ngono kok. Mlaku peteng ya entuk opor. Urung kaduan kok. Mlaku lunyu ki entuk teken. Ya urung kaduan. Aku ya tau gegeblak tenan kok. Dalan lunyu salah kesusah marga petuk yangku aku gegeblak tau kok. Ora. Lah ya kuwi naasmu ora kok naas wong paribasan ya urung karuan bener kok le. Gong, kowe iki ngideni uripmu. Amen ngideni aku Bagong iki Gusti aku iki kok. Ayo dole aku sak nyuwun prisa biyen kayangan iki sapa sing yasa. Mula jodho kemlinti. Wong urip dhewe kemlinti kaya aku iki tinemune lek mung dar kecilik to. Lha yo najan aku kakang muning kebun Sugudel aku takon kayangan biyen yasane sapa. Lah iya. Aku yo takon, Gong. Lah iya aku dhewe ya kepengin ngerti kok. Aku mau rak takon karo kowe to, Mo. Kayangan iki biyen yasane sapa? Kowe iki takon apa nuturi? Ana wong Kojak iki lagune iki rasakno. Ayo, biyen kayangan jasane sapa? Iki aku takon. Kaya ngono kok gek lahir ceprot ora dikerah ngasu ya Bagong iki. Kuwi men ora temonjo bareng kok dicakke ana ngumum ora. Lha piro-piro ora Mbok Ayu iki bendarane kaya ngene iki dislimur. Loro iki dina-dina nalika isih ana praja kerep dibagi. Yen dina Senin kaya ngene iki senengane larase pelok. Larase pelok, Gong. Pelok patete 6. 6 lanang ya patete 6. Aku kelingan ndroke isih muda tumaruna iki senengane anggar krungu midil ketokrak. Dobrak, ketokrak. Yo. Ojo usil wae kuwi. Midilmu kae, Mbak. Tokno midilmu. Swarakno kaya ngapa cengkokmu sing galik-galik. No no no. Yo.

Kilung sing ngekong melu ngingok kok ngadeg. Kaya ngopo ya kok dikondange gandul iki kaya ngopo. Tenan aku wani lomba gandul-gandulan kok. Wis.

0: Tidak mau merinding tenan iki gong kaya kepethuk gendruwo. Cangkem iki ya. Anggere ngemati kaya ya wong suara apik kok padake pethuk gendruwo.
1: Ya

0: tak kuwi wong gerang nek ora golek dalan padange ke piye ora. Wong aku sing pirang-pirang dina tak rewangi korban perasaan ngawangi rung iso kok wong tuwa arek nemu apike. Ujug-ujug tak peke iki. Kowe ngajari apa maune iki? Ning gawane niki sapa? Garas. Ning gawane niki rak gareng to pisanan iki ora. Ora nganti gareng duwene gelar jeneng ribut kaya imong perkara kuwe. Diwangi ora nyetorke le bar nagi-nagi.
1: Bangkrut. Aku.
2: Samang saning pasamuan.
0: Gudal kadul.
2: Gonyak ganyu.

0: dagu pekan dole omah mburi barang kae pekan. Aduh kar sak jarane pekan dole. Aku nduwe wayang rong kotak pekan. Kamlan srendro pekan. Ning kuwi capek.
1: Cek. Bayar.
0: Mau ngelot. Wah, Romo. Ora eling. Anake gemrayah bareng kaya.
2: Kaya ngene iki ndak apike tibake. Mbok kuwi aja seneng prerak-prerok. Buka saron. Aja seneng diperoki.

lan panata wau sang Dananjaya dening ingkang raka kalih wis tunggal sak pekedongan rata kene lak lampahe pasan kadi tanapak Bantala. Sinigak ingkang ndawek wahana rata nang wau kawasa gentos kang tinarita ingkang wis dangu lumampah tuwut wana anggung pekat-pekat kalamunangunan deka.

swadono lun mandi sirapku wayah tengah wengi tanono bawaning walang wisik kegodongan tanono rupah samirono tanono rumampah ingkang kapiarsa mung suarane wong ngorok sesengguran kutiwane ora ngerti ana ngendi dununging jabang bayi Pari Kesit mergo jenenge Pari Kesit miturut gumyake wong desa ngadisa monggo dipun sasak kemawon mlebet salapeting raton mboten wonten tiyang ngelilir ayo wedisio ih ngisahaken dawuh

Arjuna putumu slamet ora ana swijapa inggih. Lah iki apa kecekel ngono kok malingi? Anak Druna si Aswatama tekaning pati dening pusakamu Pasupati. Tak sunake marang dewa besok dadi cacing.

0: Mati Kartowarmo.
1: Mati.
0: Loh, Kong. Mbak Karto mati. Karto Marmot. Warmo, ayo Karto Marmot.
1: Ayung ke taman Gadane Ndoro Kudoro. Semono gedene. Lenggek-lenggek piye? Tangeh Darmo kuat anampani.
0: Sinun, niki pecah niki.
2: Iya.
0: Wong mlebet griya kula jare. Enggon kuwi ra ndi apa-apa iki malinge coba.
2: Wis ora tata semira kowe.
0: Lah nggih. Mangko jane iki wau.
1: Iya.
0: Teksek.
1: Mati kepeng Kartowarmo.
0: Arjo. Kong. Kartowarmo Arjo, Kong. Arjo apa? Arjo kepeng. Wis ada gelan. Iblis iki. Tekaning pati Kartowarmo. Ndak suwunake marang dewa, Kartowarmo dadi kewan mung.

nir ing sambikala utara ayo padha sesanti pisan merdika tetep merdika nir ing sambikala tansah tondong rasane.